0: اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں آداب. میں نے اپنی آواز کے ذریعے آپ کو اپنا تعارف کروا دیا ہے اور میرے خیال میں میری آواز ہی میری پہچان ہے. لیکن اصل میں میں آج جس ابھرتی ہوئی فنکارہ کا پریچے یعنی تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں, اس لڑکی کا نام سواتی ناٹیکر ہے. سواتی کا تعلق ایک کلاسیکل گھرانے سے ہے. سواتی نے اپنی والدہ
1: سواتی ناٹیکر اور غلام علی کی آواز میں سننے جا رہے ہیں آپ یہ اگلی پرستوتی.
0: اور مجھے خوشی ہے کہ وہ غزل کی طرف آئی ہے. اصل میں موسیقی کی دنیا اور سروں کی سیوا کرتے ہیں.